0: the best radio station in Padang Sidempuan, Rau FM.
1: Dari Syekh Al-Albani rahimahullah, dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apabila telah salam dari salat witir, beliau mengucapkan Subhanal Malikil Kudus 3 kali, dan beliau mengangkat suaranya pada bacaan yang 3.